Her er VG-nyhetene. Leder for Socialdemokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill. Demokraterna Magdalena Andersson säger att hon inte ser någon möjlighet för att danna regering efter valget i Sverige. Vänsterpartiet har sagt att de inte vill.

Det är så mycket värme där, det finns ju stora massor. Och runt omkring i skogarna är blåbärar vid vasser. På timen kan du fälla, fylla 15-16 kasser. Det är så mycket bär så det går nästan lika an. Det är blåbär och råbär och åbär och flåbär och söbär och rödbär. Det är ända mer bär. Det är grönbär och skönbär och halvbär och dalbär och kallbär och ballbär. Jag ska säga det är

Doner och folk, de bär blåbärgrensa, armen är till doner. Skynda jobb i skäven för rådner och hygroner. Det är så mycket bär så det är icke till att fru. Det är blött bär och slött bär och rött bär och tört bär och granbär och trambär och galjebär där. Det är fjällbär och stillbär och klumbär och plumbär och lönnbär och syndbär. Ja, det är så mycket bär. Det är enebär och penebär och stenebär och renebär och löckebär och rökebär och murta på station. Det är barnebär och arnebär och sordebär och jordebär och mollebär och trollebär och dörnbär ut i zon. Det är mickesbär och stickesbär och hyttebär och tyttebär och ingefär och bringebär och bära mig på sin. Det är slångnebär och rångnebär och kisnebär och häggebär och blekebär och ekebär och skärpenbär i byn. Det är spybär och sybär och bybär och blybär och vippbär och sortbär, det är enda mer bär. Det är östbär och västbär och tårbär och norbär och tönsbär och kongsbär, jag ska se det jag bär.